naše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspavim još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
2: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvisne tegobe će osjećati astmatičari i srčani bolesnici, pa je potrebno da se pridržavaju saveta lekara. Glavobolja, reumatski bolovi i nervoza su mogući kod osetljivih osoba. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica, Mrvica.
0: Ove jeseni, samo hitovi na 103.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvisne tegobe će osjećati astmatičari i srčani bolesnici, pa je potrebno da se pridržavaju saveta lekara. Glavobolja, reumatski bolovi i nervoza su mogući kod osjetljivih osoba. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435

Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80. Radio Magnum.

0: Čekaj, stop! Još uvijek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
1: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne vjeruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
2: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate. Osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
3: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
4: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent.
3: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
4: 065-9-420-077.
3: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
4: Vaša autoškola Belica.
3: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
5: Više od muzike.
6: Više od muzike.
5: Radio Magnum.
6: Magnum.

0: i ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

0: Radio, radio. Magnum.
1: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posjetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje koje otvara sva vrata.